0: Tak je, veď. Drinka, Chaza, Front, oni sú mé. Hej, majú, čo aké alte typky, veď. Čo, Petr, veď, Pálo, opa, ty sú ofelieta, klapa.
1: A hova buď flapa, hova, hede jeda flapa, hede flapčku.
0: Na to, my a motopajky, chotuleč, kieme se beta, bečem beza, my a fa. Funky, ta plöma fachta maschin, es a fa kikere, o fa kikere eri. Ofo tomo,